Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over mind. Yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Тільки-тільки карди, де не мену, за гусаром на зодіге, діге міхомет.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Hold over my... Yes, my father. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. What you dance?

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 14 вересня, в більшості областей України переважатиме похмура погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході – без істотних опадів. Температура повітря у межах 18-22 тепла. У центрі хмарно, прогріється до 20. У східних областях похмуро, місцями можливі короткочасні дощі – від 18 до 27 тепла. На півночі хмарно – 18-20 із плюсом. На півдні, а також у Криму, невеликі опади – від 21 до 27 тепла. У Києві у понеділок 14 вересня хмарно. На стовпчиках термометрів близько 20 градусів тепла.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Звідки береться фантомна вібрація? От думаєш, що телефон робить вжу-вжу-вжу?
2: А це якесь відхилення чи що?
1: Що відхилення, що норма. Говоримо.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Коли я стану рок-зіркою, я хочу назвати свій гурт так. Фантомна вібрація.
1: Ну, дуже непогано. Диви, взагалі, оці фантомні вібросигнали від телефону ми відчуваємо, і це цілком нормально.
2: Ну, у мене таке є. Мені здається, що постійно щось там прийшло сповіщення, щось важливе. Я смикаюсь, це
1: диви,
2: правда.
1: Диви, мозок постійно поєднує реальні сигнали, да, які ми сприймаємо, і наш попередній досвід. А якщо ти ще щось чекаєш, от якісь повідомлення чи телефонний дзвінок, твій організм стресує, от, і все, і в тебе можуть виникати оці фантомні вібросигнали. Ще фішка в чому? Чи потрібно хвилюватися, да? Виникає запитання. Чого?
2: Ну, тому що це ви винні в цих фантомних вібросигналах, які у нас є на телефонах
1: мужчин.
2: Тому що ми зізнавалися вам в коханні і чекали ще в 90-ті, наприкінці 90-х, смс-ку у відповідь. А її все не було і не було. І ми смикалися, кожен так робив. Ну що, вона відповіла щось? Ні. Відповіла щось? Ні. От, а то мені мелодію пропонують смс-кою завантажити.
1: Астахов, ти 1643 року народження? Такі повідомлення він сидів чекав.
2: Я як горець.
1: Я зрозуміла.
2: Так, що кажуть лікарі?
1: Лікарі кажуть, що взагалі отака от фантомна вібрація – це цілком нормальна історія. Що треба робити взагалі? От якщо ти постійно чекаєш, от в телефон, ой, в кишеню там лізеш,
2: да,
1: або…
2: дивишся в екран.
1: Дивишся в екран, переклади телефон. Просто переклади в інше місце, наприклад, в сумку,
2: ага,
1: або сперед очей прибери кудись де інде. І кажуть, що ти так в такий спосіб обманеш свій мозок. Але якщо, навіть зробивши оці маніпуляції...
2: Я буду до нього знову бігти в сусідню кімнату.
1: Чуть. То, кажуть, можна до лікаря сходити.
2: Окей, ну добре.
1: Знаєш, до кого?
2: Ну, до психіатра чи що?
1: Напевне.
2: Ага, 100%. Я от єдине зрозумів, для чого нам ця інформація. Дивіться, якщо, наприклад, вас буде сварити дружина чи керівник, що ви не взяли вчасно слухавку, скажіть, що по радіо сказали, що то може бути проблема, а ви дбаєте про свою менталку.
1: Ага. Вівсянка шоу.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: 204-40-40. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти просто зручна, а не заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Яку державну виплату можна отримати в 65 років замість пенсії, якщо не вистачає стажу?
2: А таке не відбуває.
1: Да, я теж не знала, виявляється, така виплата існує.
2: Слухай, ну цікаво.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. От дивись, 65 років, да?
2: Угу.
1: І в тебе проблемка, не вистачає стажу.
2: Буває таке.
1: От, хтось може докупити, але це не дешева історія.
2: Я от коли дізнався, що можна докупити стаж, ти думаєш, це знаєш, що це мені нагадало, коли докуповуєш стаж, це коли газ ставлять на авто, і ти вираховуєш, через скільки років з розходом все це відіб'ється.
1: Ну так, да, розумієш. Але я нарила інформацію, що якщо не вистачає оцього страхового стажу, угу, як він правильно називається, то можна претендувати на іншу виплату від держави. У
2: зараз фонді.
1: Розкажу, що до чого. Диви, можуть її отримати люди віком від 65,
2: так,
1: які проживають в Україні і мають низький дохід.
2: Ага.
1: Розмір цієї допомоги визначається індивідуально.
2: Ой, це приємно, може і багато дадуть.
1: А, дуже багато. Повір мені, залежно від доходів.
2: Для нас більше, ніж комусь, це вже добре.
1: Слухай, залежно від доходів, від складу сім'ї, угу, і від інших соціальних критерій.
2: Це як субсидія така, так, да, певна?
1: Да, але важливо, що виплата є меншою за пенсію.
2: Опачки,
1: але базовий рівень підтримки має бути.
2: Угу.
1: От щоб, ну, для тих, хто не може накопичити необхідний стаж.
2: Чись і купити його.
1: Да, куди звертатися, да?
2: СНАП?
1: Можна. До органів соцзахисту. О. СНАП же ж теж туди входить.
2: Так.
1: Можна подати заявку онлайн, що кажуть. Ну, через портал Дія можна, угу, подивитися, чи є такий сервіс. Після перевірки доходів стан твій майновий перевірять, бо може ти чешеш, Андрій, дивлюсь на тебе.
2: Ага. От, а доходи є, не?
1: Ухвалюється рішення, да, про призначення цієї виплати. Про мінімальну пенсію хочу сказати, це капець.
2: Ну, у нас десь 1005 в Україні.
1: 25. Мінімальна пенсія 2595 гривень, Андрюша.
2: Ось вже навіть соромно це говорити мені зараз так трошки.
1: Нам соромно, має бути соромно тим, хто сидить під куполом і не купола цирка,
2: ну,
1: а біля Маріїнського парку.
2: О, ну коротше, а тепер ми знаємо, що
1: депутати наші, вибачте.
2: Все.
1: Подумайте. Ну серйозно, от як можна цю пенсію прожити?
2: А може, знаєш, а може нас в тонусі тримають, щоб ми довго були рухливими, ходили на роботу і працювали, і отримували пенсію.
1: Я на тебе подивлюся. Це ти просто такий модний, бо в тебе вже є 15 років стажу, в тебе вже мінімалка буде.
2: Окей.
1: Ага.
2: Тоді не буду умнічати, сподіваюся, що колись в Україні щось зміниться. І пенсія зросте, хоча б ото, що отримують прокурори і судді, розподілять на всіх.
1: О,
2: да, було б гарно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Мелодія. 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 березня. А п'ятого місяця 80 років є на всіх територіях України. Фокстрот, деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дій, обмеження та застереження.
4: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Еко Банк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. В вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, сьогодні неофіційний день ювеліра. Я поясню, офіційно 31 січня ювеліри всі збираються, а сьогодні неофіційний, тому що вперше, не буду казати, там багато сотень років тому вставили камінчик дорогоцінний в каблучку. І от вони вирішили, що тепер треба, щоб це було теж неофіційне свято, ювелірів. Вітаємо сьогодні.
2: Да, вітаємо.
1: А взагалі, з цими прикрасами мужчинам дуже важко живеться.
2: Чого?
1: Чим дорожче діамант, тим складніше переконати жінку, що він їй зовсім не личить і взагалі не потрібен. Це важко.
2: Звичайно, важко. Так само, як переконати вас, що вам цей футбол не треба, все одно програють. Любий, мені не снилось, що ти подарував мені каблучку з діамантом. А він їй у відповідь: спи далі і носи на здоров'я, киця.
1: Нормально. Ну, а взагалі, багато людей досі плутають алмази і діаманти. Давай ми розберемося, що алмаз – це необроблений камінь, без огранки. А діамант – це ти. Це ти, Андрій, я в дзеркало дивлюся.
2: Диви, який.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 14 вересня, в більшості областей України переважатиме похмура погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході без істотних опадів. Температура повітря у межах 18-22 тепла. У центрі хмарно, прогріється до 20. У східних областях похмуро, місцями можливі короткочасні дощі. Від 18 до 27 тепла. На півночі хмарно, 18-20 із плюсом. На півдні, а також у Криму, невеликі опади. Від 21 до 27 тепла. У Києві у понеділок, 14 вересня, хмарно. На стовпчиках термометрів близько 20 градусів тепла.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Viner Automotive.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
10: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, глобальне дослідження вчених зі Стенфорда.
2: Ну.
1: Вони дослідили, скільки в середньому у нас сексуальних партнерів по життю і у чоловіків, і у жінок. Цифра однакова, як це не дивно. Пропоную розібратися.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Ну. Отже, середня, як то кажуть, температура по лікарні.
2: Середня добова.
1: Да, це 10,5 сексуальних партнерів протягом життя. Отак от. Що вам? Ви можете порахувати, пані?
2: Ваших?
1: Ні,
2: ви
1: свої.
2: Перевищили свої повноваження.
1: А звідки
2: Астаха?
1: Ви знаєте?
2: Та я знаю, скільки ти мені історії розказуєш.
1: А може я придумав всі історії?
2: Придумав?
1: Да,
2: настільки мені... деталізовано навіть доктор Лайтмен в теорії брехні не міг би.
1: Ну, а я міг. Угу. Коротше, 10,5 партнерів по життю. Мені цікаво, а що це, от, ну, наприклад, 10, а що це половинка партнера, як це?
2: Оце половинка та, з якою ти залишаєшся потім на все життя, Андрій.
1: А я думав, 0,5 партнера, це знаєш, коли дівчата кажуть, ой, воно не риба, не м'ясо, ні то, ні сьо.
2: Тільки мучилися з ним. От ти кажеш, скільки партнерів? А це некоректно в жінки запитувати такі моменти. Угу. Так само, як про вік.
1: Ну, добре, не розповідайте. Але ми знаємо, згідно з вченими,
2: що
1: ми віримо.
2: Що 10,5.
1: Було 9,5 тижнів фільми, пригадуємо. А треба, ну, новий знять, 10,5
2: партнерів. У мене питання. Ну, от окей, якщо ми перевиповнили цю квоту, це такий момент. Ми просто промовчимо і скажемо, ага, я вклалась. От, а якщо не дотягнули? А от уже заміжня, що робить?
1: Дотягувати.
2: Як?
1: В фантазіях. Хоча б фантазія.
2: Або взять киця. Ти сьогодні сантехнік. Сантехнік Валера. І так тун-тун-тун-тун.
1: Це прикольно. До речі, цікавий факт. Кожна четверта людина на планеті Земля ніколи не зраджувала своєму партнеру.
2: Господи, ти скажеш, ніколи не займалася сексом. Я ж схвилювалася. Четверта ніколи не зраджувала.
1: Не зраджувала взагалі.
2: Раз, два, три. В нас нема четвертого.
1: Сергій, я, Люся, нема четвертого.
2: Ну, значить,
1: ведучі новин Юра Лисенко. Запитаємо, коли прийде. Ну, і ще таке... На додачу до цього дослідження, найбільш розпусними виявилися, як ти думаєш, жителі яких країн?
2: Господи, я думала, ти скажеш жінки чи чоловіків. Вже добре, що...
1: Да, тільки чоловіків тут досліджували, найбільш такі розпусні.
2: Найбільш розпусні?
1: Да.
2: Ой, ну, напевно, ці сицилійці якісь.
1: Італійці, да, італійці,
2: да.
1: Сицилійці. Ні. Китайці і японці.
2: Да.
1: Да, на другому...
2: Найбільш розкуті?
1: Да, розкуті і хочуть оце безкінечно. На другому місці бразильці, а ось європейці пасуть задніх. Отак от.
2: Європейці, це ж ми.
1: Да. Я поясню. У китайців і японців близько 20 партнерів.
2: Угу.
1: На пожитті у бразильців 15, а у європейців в середньому 2.
2: І я думаю, що європейці просто, коли проводили опитування, трошки збрехали. От треба про рейтинг якийсь скласти по рівню брехні, і буде видно, що європейці найбільш вдало в цьому.
1: Або у європейців поруч була дружина. Скільки? Ну, один не скаже, що хтось був. Вона ж відбила тебе в когось.
2: 2-4.
1: Да, ну, в середньому 2 і виходить. Ну, клас, бачите, які ми європейці. Дівчата, цінуйте нас. Ми дуже вірні. Максимум 2 партнери. І то не точно.
2: Mm-hmm.
1: Є тільки одна єдина вона.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся, добрий раночок.
2: Добрий ранок.
1: А ти чула, що в Україні розробляють соцмережу винятково для жінок?
2: Я чула. Да. Я вже думала, яку назву вона може мати.
1: Серйозно, ану?
2: Да. Жіноча парилка.
1: Ага.
2: Ми б, дівчата, в цій соцмережі парилися б з різних приводів. По життю їх вистачає, так. Ви нам мужчини підкидали.
1: Угу.
2: От, і можна було б перемивати кісточки подружкам якимось неправильним.
1: Да, плюс сама назва, вона спонукає мужчину піддивитися. Підзазирнути.
2: Ну, в соцмережах все складно, але можеш спробувати.
1: Повір мені, коли вона раптово поклала телефон побігла, бо в неї, я не знаю, там молоко на плиті збіжало.
2: Mm-hmm.
1: Ну, можна подивитися, що там написано, з ким вона переписується.
2: Дівчата, молоко не ставте, бо бачите, у нас така вже ідея підкидає.
1: На низькому старті. Окей, як би ви назвали соціальну мережу для жінок?
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952. Я повільно диктую, щоб люди записали понеділок.
1: Ти молодець, це прекрасно. Тоді я теж повільно скажу Threads і Facebook. А група melodiafm.ua, підписуйтеся і коментуйте. Через добрий ранок, 7.54, рівно о 8 новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Восьма година в країні похолоднішала, тому що циклон з Європи суне. Юра Лисенко розказував поза ефіром. От, і каже, розкажу про це і в новинах.
2: Ну, давайте слухати випуск про це і не тільки.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю спершу про погоду. Циклон з Європи приніс в Україну дощі та прохолоду. Опади очікуються на півдні, у центрі та Харківській області. Нарешті території переважно сухо, на півдні ще по-літньому тепло, подекуди до плюс 30. Осінь уже нагадує про себе ранковими туманами та серпанками, тому пильнішими за кермом зараз мають бути кермувальники у Львові, Житомирі та Чернігові. Далі про ворожий терор. В Ізюмі на Харківщині через удар авіабомби постраждали троє людей, серед них двохмісячна дитина. Зруйновані 4 приватних будинки, ще 5 пошкоджені. Крім того, через наліт російських дронів у Кривому Розі на Дніпропетровщині пошкоджена інфраструктура. Люди цілі. В Одесі ніч минула з повітряною тривогою, але без наслідків для міста. Тепер вісті від залізничників. Трохи наздогнали час потяги, які запізнювалися учора через ворожий терор. Затримуються близько 40, а найбільше на майже 8 годин сполученням Хелм-Київ. У суботу вибухи пролунали біля потягів у Фастові та Луцьку, а вчора ворог атакував локомотив у Ягодині на кордоні з Польщею. У момент атаки в іншому потязі на станції був голова ЦРУ, а незадовго до удару там зупинився дипломатичний поїзд з колишнім британським прем'єром Борисом Джонсоном. Залізничники закликають до пильності, подорожніх просять тримати речі на похваті і дотримуватися порад поїзних груп. Польська сторона перевела прикордонну інфраструктуру на посилений режим. В Умані завершилося святкування юдейського нового року Рош Гашана. В останній день тисячі хасидів символічно змивали із себе старий рік у місцевому ставку. Загалом цьогоріч до міста прибула рекордна кількість паломників – близько 50 тисяч з усього світу. І насамкінець про волейбол. Україна перемогла віце-чемпіона світу Болгарію. До цього наші хлопці здолали збірні Ізраїлю та Північної Македонії. Україна та Польща ділять лідерство у групі після 3 турів чемпіонату Європи. Сьогодні в групі відбудеться 4-й матч. Україна гратиме з Португалією. Початок о 16:00. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну що, Юр, можна сміливо казати, український волейбол на підйомі.
3: Так.
2: От, з Ліги Націй.
3: Ну, тому що ми вболівали щосили.
2: Так, щосили вболіваємо. І сьогодні от о 4:00, якщо нема телевізор або Суспільний спорт, да, демонструє волейбол, можете просто в Ютубі доєднатися, Суспільний волейбол на каналі безкоштовно, можна, ну, тільки інтернет проплатіть, можна подивитися матч.
1: Добре, да. Підтримала.
2: А ви кажете, добре підтримали, все собі якогось жениха високого шукаєте, повірте.
1: Та на холостяка пішов він.
2: То баскетболіст.
1: А, о господи, а переплутала.
2: А тут теж є холостяки, так що ви придивіться сьогодні о 4:00 волейбол Україна-Португалія, пані.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Волейбол, баскетбол, заплутатися можна з вашими спортивними іграми.
2: А я думав, ти скажеш, волейбол, баскетбол, неважливо. Головне, щоб гроші в родину приносив.
1: Ну, це теж варіант. Це ти сказав, Астахов, а я буду світла і свята. Мужчини, клюйте. На заході без істотних опадів температура повітря до 22. У центрі хмарно, прогріється до плюс 20. У східних областях, ой, хмарно. Місцями можливі короткочасні дощі, але повітря, температура хороша, тут аж 27.
2: На півночі... Ви як майстер Йода, повітря температура хороша.
1: Так, я зараз кину прогноз погоди, будеш розказувати його ти.
2: Все, продовжуйте.
1: На півночі хмарно, тут плюс 20. На півдні та в Криму невеликі опади, тут до 27. У Києві, Андрій, хмарно, зачесуйте бороду, вітром може трошечки попсувати, до 20 градусів тепла.
2: Да, ну зрозуміло, з погодою все, подивимось, що наобіцяли астрологи. Гороскоп буквально за пісню.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак,
0: Справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.08, ну що, астрологи кажуть, що сьогодні захочеться трошки нерви посатати людям, Астахов.
2: Mm-hmm.
1: От, тому готуйся. Я буду на тобі відпрацьовувати сьогодні свої ударчики.
2: Mm-hmm. Ну, подивимося, чи спрацює. Зараз вон там, що кому наобіцяли зорі, давай дивитися.
1: Давай.
0: Овен.
2: От Овен якраз думав, може спокійно поїхати на роботу, а ні. Дружина напише повідомлення, нам треба поговорити. Час відверто поговорити, кажуть зорі, та встановити чіткі межі у стосунках.
1: Ага.
0: Телець.
1: Сережа, звукач наш любий, слухай. Не витрачай нерви на суперечки. Пауза буде найкращим рішенням, щоб там не було.
0: Близнюки.
1: Підморгнув чи здалось?
2: Підморгнула, підвела. А близнюки, а треба контролювати витрати. Ну ви ж там на вихідних цей гужбанілі, да, трошки треба, ну, тепер контролювати.
1: Підкрутить гайки.
2: Да, не піддавайтеся імпульсивним покупкам.
0: Рак.
1: Боже, хто б що купив імпульсивно? Ладно, раки, захищайте особисті кордони спокійно, але впевнено.
0: Лев.
2: А леви можуть дозволити собі відпочити. Ну, як мінімум...
1: Здрастя, в понеділок.
2: Зорі кажуть, можна. Відпочити від людей, від соціальної активності. Будь ласочка.
0: Діва.
1: О, Астахов, тобі диви. Не втрачайтеся в чужі конфлікти.
2: Ага.
1: Бережіть власний спокій.
2: Та я коли мені, колись, я не знаю, дискотека в школі в 10 класі вліз в конфлікт, в нос дали, я з тих пір. Все? Все, да.
1: В чужі не лізеш.
2: В чужі ні. До речі, вітаємо тих дів, хто сьогодні святкує днюху.
1: О.
0: Терези.
1: Ну, йомайо, диви, відокремте роботу від особистого життя.
2: А ви що, закохалися в когось
1: тут? А що, а може тут якісь звукачі красиві ходять, чому би ні?
2: Спокійно.
0: Скорпіон.
2: Скорпіони, не кожна суперечка варта вашої енергії. Вчасно відступіть, жала трошки сьогодні в кишені. Потримайте, завтра вже будете розмахувати.
0: Стрілець.
1: Астахов, тримайте себе в руках, бо я дивлюсь, ви щось пальцями так перебираєте. Я ж злякалась, зажала скорпіонів.
2: Я в душі піаніст.
1: Стрільці, чесно обговоріть фінанси, щоб уникнути образ і непорозумінь. Тобто наперед говоріть.
0: Козиріг.
2: Козироги, от будь ласка, от ви дуже чуйні люди, не беріть
1: дуже?
2: На себе... Да,
1: наскільки?
2: Що беруть на себе чужий поганий настрій. А зорі кажуть, сьогодні не треба, дайте близьким простір.
0: Водолій.
1: Чи вже ж козирог? Може,
2: хто?
1: Чив співак козирог?
2: Не знаю такого.
1: Може, візьме на себе чийсь білі пісню гарно напише?
2: Не знаю такого співака.
1: Здрасте.
2: Це я за тебе заступаюся, що він не хоче, ну, реагувати на твої залицяння.
1: Не може. Водолій, не перетворюйте відпочинок на список справ. Дозвольте собі нічого не робити. От сьогодні можна.
0: Риби.
2: Ну і нарешті, рибулі, не приймайте чужий негатив на свій рахунок. Краще займіться тим, що приносить радість.
1: О.
2: Класний фінал гороскопу. Добрий ранок, 8.11.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Які зачіски чоловічі зараз тренд сезону, супермодні?
1: Це ми зараз про голову.
2: Про голову, так. Да. Угу. Дякую, що вточнили, пані. Розкажу,
1: про всяк випадок.
2: Розкажу, що до чого за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Лівий берег є, правий берег є, центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умовах акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 4 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250

0: на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: А я не випадково сьогодні зробив таку зачіску кучеряву.
2: Mm-hmm.
1: От, ну, мені, у мене волосся і так, мені нічого робити не треба.
2: Я просто думала, то тебе дощем трошки цей підпсував.
1: Дякую. Отже, кучерява зачіска знов у моді. Це тренд сезону. На які мають бути кучері? Зараз розкажу.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Отже, тренд в тіктокі диктує моду, і вся молодь зараз хоче робити собі хімзавівку.
2: Ой-ю.
1: Саме такі кучері, так.
2: Я знаю людину, яка дуже боїться хімічної завівки, особливо на жінках. Це Сережа Звукач наш. Ми колись з ним обговорювали цю тему, кажу, якщо я собі хімку бахну... Він каже, не вздумай, Люся.
1: Хочу до Сергія Звукача звернутися. Серега, тепер подивись на чоловіках. Може, на хлопцях сподобається. Так от, сучасна чоловіча завивка, те, що модно, те, що надиктовано тіктоком. Звідки це пішло? Це з Південної Кореї. Там, ну, воно і музику зараз кей-поп диктує, і зачіски теж. Так от, сучасна чоловіча завивка помітно відрізняється від того, що було у 80-х. Дивись, у 80-х були такі моцні кучері, немов ефект мокрого волосся, такі да вони. А зараз модне м'якенькі і об'ємні кучері, такі як мочалка, немов зачіска афро.
2: Серйозно?
1: Да, серйозно.
2: А я думала навпаки.
1: Ні, навпаки, не навпаки, а м'якенькі кучері зараз модні. Однак їх теж роблять в перукарнях, в барбершопах за допомогою хімії.
2: Угу.
1: Отак.
2: Андрюш, ну ти тоді не в тебе не модні кучері.
1: Чого?
2: В тебе нема цього стаючка на голові, бо воно якось,
1: А
2: типу,
1: ви помацаєте?
2: Жиденько.
1: Ні, жиденько, то вік вже, розумієш.

0: Мені ж все-таки не 20, а колись було і афро. А в чому прикол? В тому, що зараз здебільшого скрізь по світу замовляють цю послугу в перукарнях, і я навіть уявляю, що є десь умовна тьотя Неля, яка робила мамі підлітка таку хімку колись. От, і сидить вона без роботи, ну, бо хімка якось, ну, хімзавівка не модна.
1: Ну, було, що взагалі це випало з тренді.
0: І мама сину каже, хочеш, я наберу тьотю Нелю?
1: Вона тобі таке зробить. На каклюшки.
0: Що-що?
1: На каклюшки.
0: Так, на каклюшки зробить. Бігуді зараз все тиме. От. І дзвінок тьоті Нелі, і це буде як в голівудському фільмі, знаєш, про супергероя або про спецпризначенця, який вже на пенсії, і каже, я за старий для цього лайна. Однак вона робить цю зачіску, і до неї будуть приходити друзі того підлітка.
1: Ой, а я за вас, мужчини, не переживаю.
0: Нічого.
1: Якщо афро зверху, не дай Бог, спуститься афро донизу, що потім робити буде?
0: Афро знизу у нас завжди, ви не, це, нас не чіпайте. Я хочу побажати всім знайти сьогодні свою тьотю Нелю, яка зробить вам класну зачіску. 8.20. Добрий ранок.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, дівчаточки, і оці кучері на мужиках теж зможемо обговорити в соцмережі винятково для жінок, тому що в Україні зараз таку розробляють. І я посиділа, подумала, як її б назвати. Так-сяк, жіноча парилка, от ідеально. Можна попаритися з різних приводів, можна перемити кісточки, кому хочеш.
0: Ну, так.
1: Хочеш депутатам, хочеш чоловікам, хочеш подружкам, вперед.
0: Так, цікава назва. А як би ви назвали соціальну мережу для жінок? Напишіть у Viber або WhatsApp 067-009-0952, або залиште свій варіант в наших соцмережах Мелодія FM, Фейсбуці або в Трец.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
7: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Кузнецова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: От ми звикли, коли подорожуємо Укрзалізницею, не роздруковувати квитки. Ну, в телефоні все є, правильно?
0: Ну, слухай, останнім часом так 100% з телефона легко можна.
2: Однак,
0: все.
2: Є напрямки, де обов'язково треба мати роздруковані квитки.
0: Та ти що?
2: Де що розповідаю.
1: Цікаве до кави. Дівчанка
2: шоу. Ну, всередині країни нам достатньо показати провідникові посадкові талони в телефоні, правильно? Чи іншому гаджеті, в планшеті навіть можна. А от якщо, наприклад, людина мандрує до Австрії або Угорщини, або з Австрії та Угорщини, обов'язково має людина мати паперові посадкові документи.
0: А чого?
2: Навіщо? Я вивчив цю тему. А річ у звітності. Там у них оця паперова звітність – це обов'язкова історія. І на квитках цих роблять… Ви засинаєте?
0: Ні-ні-ні, да. Я слухаю уважно.
2: На квитках наших угорці і австрійці роблять спеціальні позначки, штампи. І ці штампи під звітність. Вони хоп, проштампували, як печатку. Ну, як загранпаспорт, не мов ті,
0: я
2: да?
0: Зрозуміла.
2: І потім ти це показуєш на території іншої країни, бо в Австрію або Угорщину ми їдемо потягом транзитом через інші європейські країни. Mm-hmm. Розумієш, в чому справа? Mm-hmm. Отже, задля їхньої звітності в телефоні вони цього зробити не можуть.
0: Ясно.
2: І питання виникає, а якщо... Забув роздрукувати. Що буде?
0: Ну, да, буває таке. Опа, і вилетіло
2: да,
0: з голови.
2: У такому разі виникне неприємна ситуація. Вас можуть змусити оплатити повну вартість проїзду.
0: Ще раз?
2: Ще раз, да. Або навіть випишуть штраф. В середньому 80 євро.
0: Ну, і хило так.
2: Да, так що, подивіться, роздрукувати має бути дешевше.
0: Які, 100%.
2: Да, які потяги? Ну, давай так швидесенько скажу. Київ-Будапешт, Будапешт-Київ. Знов таки... Київ-Відень, Відень-Київ, Чоп-Відень, Відень-Чоп, все.
0: Молодець, диви, впорався з завданням в понеділок о 8.33.
2: Да, так що, будь ласка, не забувайте роздрукувати квитки, якщо їдете до Австрії або Угорщини.
0: Бо 80 євро.
2: Да. Де їх взяти, по-перше?
1: Погода на Мелодія FM.
0: Взять та взять, а покласти назад та як? Ага.
2: Да, це обідно.
0: Отож, на заході без істотних опадів сьогодні температура повітря до 22, у центрі хмарно, прогріється до 20, у східних областях місцями можливі короткочасні дощі до 27, на півночі хмарно плюс 20, на півдні та в Криму невеликі опади тут плюс 27, і у Києві сьогодні хмарно близько 20 градусів на день.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: В Україні розробляють соцмережу винятково для жінок. Люся пропонує назвати її жіноча парилка, де там дівчата зможуть паритися з різних приводів і перемивати кісточки подругам.
2: Чого тільки подругам? А що ти одразу, як то кажуть, кидаєш ложку дьогтю в наше царство святе і світле жіноче? Ми будемо вас обговорювати.
1: Добре. Як би ви назвали соціальну мережу для жінок? І от одразу варіант непоганий від Льоши. Соціальна мережа Кумася.
2: Ну, непогано.
1: Так от воно, да.
2: Непогано. Знаєш, так, по-українськи стереотипно. Ну,
1: клас, Кумася.
2: Угу. Таня каже, богині на зв'язку. Чекаємо, слухаємо, насолоджуємося. Отак би назвала.
1: А як вам такий варіант від Ігоря? Woman's Book.
2: Woman's Book?
1: Є Facebook.
2: Ага.
1: А це Woman's Book.
2: Ага.
1: Погано.
2: От, ну добре, що не стали фантазувати з OnlyFans'ом, там щось таке. Олег каже, добрий ранок. Жіночу соцмережу треба назвати Мен Капут. Це буде точна назва. Олежечка, ну що ви так? Ми вас любимо, мужчин. Які питання? Да. Які Мен Капут?
1: Таке відчуття, що мужчина вже зазирнув в переписку. А, давайте, як би ви назвали соціальну мережу для жінок? Фантазуємо на тему і пишемо Viber або WhatsApp.
2: 067-009-0952.
1: Фейсбук із Трецом теж. Група Мелодія ФМ чекають на ваші коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: У футболі змінились правила тим часом, поки ми тут придумаємо соцмережу для жінок.
2: Наскільки?
1: Наскільки? Що змінилося? Навіть тобі, Люся, буде цікаво. Людині, яка до футбола ставиться, ну так собі. Все розповім за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, обіцяв розповісти, як змінилися футбольні правила. Офіційно, вперше в історії футболу, арбітри будуть показувати чорну картку. Ну, є жовта зараз попередження і червона видалення з поля. Федерація футболу Румунії затвердила чорну картку. А це правило будуть застосовувати в дитячо-юнацьких змаганнях. Угу. І спрямовано воно на боротьбу з агресивною поведінкою батьків або глядачів на трибунах.
2: Тобто, якщо на трибуні підводять під трибунал, як кажуть,
1: да,
2: то все, чорна картка.
1: Да, тобто, хто заважає? Я просто, от у мене малий займається футболом, батьки дуже агресивні люди.
2: Серйозно?
1: Я зрозумів. Куди? Бі! Ну куди, суддя? Куди ти дивишся?
2: Ого!
1: Так, да, дуже агресивно. Навіть бійка була між батьками однієї іншої команди. Я таке бачив. Тому чорна картка, в принципі, непоганий варіант.
2: Угу.
1: Ну, от. А взагалі, суддя футбольний, це така професія цікава. Це єдина людина на стадіоні, яка отримує гроші за те, що на неї кричать і матюкають її 50 тисяч людей.
2: Ну, буває.
1: Ну.
2: Перед футбольним матчем один із гравців попереджає суддю.
1: Угу.
2: Не свисти, грошей не буде.
1: А це варіант, слухайте. Якщо суддя забобонний, чому ні? Да, фінал чемпіонату світу. Футбольний арбітр поспіхом замість жовтої картки показав гравцеві презерватив. Ну, в кишені був. До кінця матчу ніхто більше не ризикнув порушувати правила.
2: Та-да.
1: От що ще треба для змагань. От, чемпіонату світу, або наші вон грають невдало. 8.49, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123 від 21.08.1993.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
15: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
14: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Погода на Мелодія FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер вишки 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
12: I could wait night and day. Saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Тебе я, тебе

Мелодія FM. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про безпеку. На українських АЗС можуть запровадити автоматичні сповіщення про наближення дронів. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, відповідне програмне рішення вже тестують. Паралельно розглядають встановлення додаткових захисних споруд та облаштування укриттів. Одна з мереж вже почала монтувати габіони навколо автозаправних комплексів у Києві. Такі конструкції мають стримувати уламки під час атак і зменшувати ризики для водіїв та пішоходів. Уночі російські загарбники скерували на Україну 108 безпілотників. Сили ППО знешкодили 85 ворожих дронів. Далі про поїздки. Потяги до Сум більше не їдуть. Залізничники тимчасово обмежили сполучення з містом через постійні атаки російських загарбників. Поїзди зупинятимуться у Конотопі. Далі до Сум курсуватимуть лише автобуси. Повноцінний рух безпосередньо до Сум обіцяють відновити після стабілізації безпекової ситуації. Тепер про підтримку. Канада хоче приєднатися до кредиту для України на 90 мільярдів євро. Поки що країна веде переговори щодо позики, але про суму, яку Канада де виділить у межах кредиту, планують оголосити на саміті ЄС у Монреалі у жовтні. На Полтавщині тимчасово відновлюють полювання. Виходити в мисливські угіддя дозволять з 1 жовтня до 31 грудня і лише у вихідні дні. Для цього мисливці мусять заздалегідь погодити свої маршрути, графіки та списки з військовими та поліцією. І наостанок, український фільм «Тиша» першим отримав нову відзнаку на Венеційській бієнале. До конкурсу короткометражок увійшли 13 стрічок з різних країн світу. «Тиша» – це дебютна режисерська робота Павла Шпигуна. Головний герой – молодий стендап-комік на ім'я Лука. Після невдалого виступу хлопець знайомиться у барі з загадковою дівчиною. Вони проводять разом вечір, говорять про самотність, біль і власні втрати, намагаючись водночас зберігати емоційну дистанцію. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 14 вересня, в більшості областей України переважатиме похмура погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході – без істотних опадів. Температура повітря у межах 18-22 тепла. У центрі хмарно, прогріється до 20. У східних областях похмуро, місцями можливі короткочасні дощі – від 18 до 27 тепла. На півночі хмарно – 18-20 із плюсом. На півдні, а також у Криму – невеликі опади – від 21 до 27 тепла. У Києві у понеділок 14 вересня хмарно. На стовпчиках термометрів близько 20 градусів тепла.
0: Вівсянка шоу.
2: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, зараз відкривайте шафи вдома і дивіться, Люся буде розповідати, які кольори в моді, які ні. От що викинуть, а що залишить.
2: Да, правильно,
1: ну,
2: да.
1: Давайте.
0: Живи наповну. Піснянка
2: шоу. Сезон осінь, зима 2026. Основний колір, знаєш, який?
1: А, жовтий.
2: Правильно, на Серйоз? Другому місці. А на першому місці королівський синій.
1: А як це?
2: Глибокий такий royal blue. Ага. Насичений королівський синій. Дуже яскравий, водночас дуже благородний відтінок. От якщо у вас є... Мама його називає моя електрик.
1: А, все, тепер зрозуміло.
2: Але синій. Зрозумів,
1: так? Да, тепер зрозуміло, що це за королівський
2: от,
1: синій.
2: Да. Тобто ви будете дуже модним, ага, якщо щось таке напяли. То у вас таке є щось синє, Андрій?
1: Ну, звісно.
2: Що?
1: Костюм.
2: А,
1: з весілля. Я в нього не влажу, правда. Однак буде мотивація тепер.
2: Будемо розшивати.
1: Ну.
2: Жовтий. Бачиш, ти от якось вструмив цей колір. І дійсно, жовтий колір теж дуже популярний цього сезону.
1: Яка патріотична осінь.
2: Да, він переходить...
1: Жовтий, синій, ну як наш прапор.
2: Синьо-жовтий.
1: Давайте далі.
2: І от кажуть фахівці, що на подіумах світових можна побачити яскраві ці сонячні відтінки. Тому якщо у вас щось є жовтеньке, будь ласка.
1: Угу.
2: От, Андрюш, тобі краще не надягати, бо ти іноді буваєш блідно-морденьким і будеш губитися. Тому краще синій. Угу. Бо синій ніс у тебе набагато рідше.
1: Бачите, просив Люсю не казати, що жовтий гармонію з кольором моїх зубів, то вона припинила хоч це.
2: Їдемо далі.
1: Давайте.
2: Шоколадний і карамельний.
1: Угу.
2: Ну, кава, молоко, це вся
1: історія. Мені дуже не подобаються ці кольори.
2: Чого?
1: Я одразу про шоколадку думаю, у мене в шлунку сік починає вироблятися. Не кажіть мені, прикметник шоколадний.
2: Мені бабуся б сказала, що це за колір несподіваності.
1: Так, дитячої несподіваності.
2: Я тобі хочу сказати, що красиво. Далі, бордовий і баклажановий. Знаєш, що таке бордовий?
1: Бордовий, звісно, як вино.
2: Правильно. Но. От, а баклажановий теж всі знаємо, той, що завалявся в холодильнику.
1: Так, да, як баклажан, ну, колір, або як вино, яке забродило.
2: Угу. І ще популярні цієї осені та зими оливковий і темно-зелений кольори. Угу. От я хочу собі прикупити щось хакі.
1: Ну, красиво. Мені здається, ти всі вже перелічила кольори.
2: Ще
1: майже,
2: не всі.
1: Майже.
2: Ще є молочний і кремовий.
1: Ага.
2: От, Наталка Денисенко, акторка, яка полюбляє ці світлі відтінки, напевно, зараз в долоньки отак от поплескала і така, ай-яй-яй, я хочу нову сукню. От.
1: Зрозуміло.
2: Ну, ясно, да?
1: Да, коротше, якщо ви бачите щось у себе у таких кольорів, як сказала Люся, це модно, а все решту викидайте. А взагалі...
2: викидайте, ага.
1: Взагалі, ти от дуже часто носиш чорний колір і вважаєш, що чорний колір робить силует більш стрункий.
2: Ну,
1: так, в продовженні історії про кольори.
2: Ну.
1: А Андре Тан зруйнував міф про чорний колір. Каже, головне – це лінії, посадка плечей і лінії силуета, а не, в принципі, просто чорний колір.
2: Тобто мені не говорить, коли ти бачила оці твої фотки з випускного, що ти в своєму чорному піджаку як трунар вигляд маєш. Да?
1: Ну, то один-один, окей, ага, домовились. Коротше, всім бути в гарній формі, правильно?
2: Да.
1: От, обирайте модні кольори, от, ну і бажаємо, щоб сьогодні вдалося щось ще й прикупити на шопінг, відправитися.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026.
10: Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднічому мову ціні на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на «Метро.ua».
5: Реклама. Мелодія FM.
6: Андрій Астахов
7: і Люся Кліндухова.
5: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
8: Люди раніше дивилися на прикмети і знали, яка сьогодні буде зима.
9: О.
8: Дивись, велика кількість мурашників у лісі віщує суворі морози.
9: А хто в лісі був нещодавно з нас двох?
8: Я.
9: І що?
8: Собачкою гуляв. І? Не дуже багато мурашників.
9: Ну, сьогодні треба, щоб ще раз Астахов сходив, подивився. Завтра відзвітуєш.
8: Та треба, да, обов'язково все обіцяю. Так що, да, мурашки, дивіться, мурашники, щоб не було їх. Не треба нам суворі морози, правда?
9: Ні.
8: От, анекдот пригадує, мурашка лісом йде такий, на зустріч йому ящерка. А він такий, а ти хто? А вона, я динозавр. А він каже, так ви ж вимерли. Та брешуть. Боліли ми.
9: Ну, прихворіли, ну, цей, відлежиться треба було. Ой, Астахов, ти знаєш, а ти реально як мураха.
8: Я як мураха?
9: Да.
8: А чому?
9: Вічно якусь фігню несеш.
8: Ну, окей, добре.
9: Нащо, для чого?
8: До речі, а ти знаєш, хто і коли придумав танець нижній брейк? Ну, знаємо, нижній брейк.
9: Так.
8: Це придумали у лісі. Лісі один п'яний мужик, який впав і сів на мурашник. І звідти пішло, там музика пролунала і почав танці.
5: Вівсянка шоу.
10: Вівсянка шоу.
5: Настрій зранку до сніданку.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі удари. Двох жінок травмовано за ніч на Дніпропетровщині. Окупанти били по Кривому Рогу, Нікопольщині та Синельниківщині. А в Ізюмі на Харківщині під атакою росіян були приватні оселі. Ворог травмував трьох людей, зокрема і немовля. У Києві оновлюють систему оповіщення. До кінця року модернізують ще півсотні гучномовців. Диференційовані пристрої покривають близько 70% столиці. Залежно від типу загроз, вони окремо повідомляють про жовту чи червону небезпеку у місті. Повністю систему оповіщення мають оновити наступного року. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а також для близької до керівника САП особи. В антикорупційних органах факт оголошення підозри не підтвердили, а закиди називають безпідставними. На цьому тлі президент Володимир Зеленський закликав парламент підтримати звільнення Кравченка з посади генпрокурора. Тим часом Кравченко заявив, що нині перебуває у закордонному відрядженні. В Україні запустили єдину базу фільмів з аудіоописом для людей із порушеннями зору. Йдеться про додаткову голосову доріжку, яка лаконічно описує все, що відбувається на екрані. Жести персонажів, локації, костюми чи дії на екрані. Загалом у списку понад 800 стрічок. Щоправда, платформа працює як безкоштовний навігатор, тобто перенаправляє користувачів на легальні сервіси, де можна переглянути кіно. І наостанок Таїсія Онофрійчук здобула 3 золота на етапі гран-прі у Чехії. Українська гімнастка перемогла у багатоборстві та у правах із м'ячем і булавами на етапі гран-прі з художньої гімнастики. Ще 2 медалі здобула Поліна Каріка – срібло у праві з обручем і бронзу з м'ячем. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Сексологи кажуть, що навіть у парі, що все начебто у людей добре, однак може виникнути сексуальна відраза. Звідки вона з'являється, що з цим робити? Ну, от зараз навіть по обличчі, от я бачу, що, ну... Знайома тема, да? Правда?
2: Ні, не знайома, але я собі уявила. Я просто уявила, що може мене відразувати.
1: От, розказую, що до чого.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Чао. Поясни нам взагалі, що таке сексуальна відраза?
1: Це коли тіло буквально відкидає близький, з'являється напруження, неприйняття дотиків, іноді навіть нудота, неприємно все це, не хочеться цього секситися.
2: Я знаю, коли воно набокупорило, накосячило,
1: наробилося,
2: і ще приходить до тебе і тулиться. Кажу, що ти тулишся?
1: Ну... От, коротше, чому відразу з'являється? По-перше, сором і культурні забобони. Ну, по типу, все це брудне. Ну, знаєш, такі от є штуки раніше.
2: Це культурні забобони. Якісь.
1: Я кажу про це, що культурні забобони.
2: Ладно.
1: Вони можуть викликати.
2: Їдемо далі.
1: Хронічний стрес. Коли організм перебуває в режимі виживання, у нього немає ресурсу і бажання секситися.
2: Ну, так це ж недолюбощів, я розумію. Коли там сильно гучно по ночах, і до тебе зранку хтось приходить, і оцей каже цьом-цьом, дай обійму.
1: От, і
2: я не доспана.
1: Зла, не доспана. І от ще один пункт, те, що ти казала, образа, недовіра, пригнічений гнів, сильні вимикачі сексуального бажання, що воно накосячило, і лізе.
2: Ні,
1: от вона дивилася фільмів, де так примирення, да, з коханою людиною відбувається.
2: Я думаю, що формат примирення отакий, він буквально... підходить, але спочатку треба вимолити пробачення. Якщо що.
1: Що може допомогти, щоб перемогти сексуально відразу? Ніякого потерпи чи фраза «ну давай». Людина має право не хотіти.
2: Ти що, жартуєш? Потерпи?
1: Ну, я кажу, що я жартую, це сексологи кажуть. Повернути тілесний комфорт. Має бути вечір дотиків без сексуальних очікувань. Просто торкатися один одного.
2: Я це таке не люблю.
1: Чому?
2: Серйозно, я таке не люблю. Якщо вже щось почалось, то треба продовжувати.
1: Продовжувати, бачиш, вам не догодити, пані.
2: Оці холодні жаб'ячі лапки тулить до мене просто так. Це для чого?
1: А як ви руки почнете гріти скоро вже з листопада, а то й з жовтня, то це нормально.
2: Да.
1: Нарешті можна працювати над стосунками, спілкуватися. Як ти кажеш, вимолити пробачення.
2: Ну, це ж я умовно кажу вимолити. Треба спочатку поговорити.
1: Сексологи впряму кажуть, вимолити якісь квіти, цукерки, і все буде гаразд. Ну, коротше, не буде, да, відразу? Так, начебто, попрацювали ми з пацієнтами.
2: Ну, ми тепер просто в курсі, що може бути такий стан відразливий. Це абсолютно нормальна історія. Це наша захисна реакція, як ми вже розуміємо.
1: Да,
2: найголовніше, що сіли, поговорили, а потім, може, і любові захочеться. Да. Але не факт.
1: Ну, давайте прямо зараз. Ви ж, ще, якщо не виїхали з хати, ідіть побалакайте.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: в Венесуїла.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
1: Два приятелі зустрічаються, один каже, а що ти такий похмурий? Той каже, та гороскоп поганий, водолій може дізнатися про зраду близької людини. Каже, ти хіба водолій? Та ні, дружина водолій. Ну, давайте до водоліїв зараз дійдемо. Смішно. Да, поїхали, по порядку.
2: Овен.
3: Час відверто...
1: Ще раз.
3: Шановні овни, час відверто поговорити і встановити чіткі межі в стосунках. От сьогодні саме цей понеділок.
1: Будь ласка.
0: Телець.
1: Ой, телець дорогесенький, що тобі наобіцяли? Не треба витрачати нерви. На суперечки, на будь-що. Пауза буде найкращим рішенням.
3: Ага.
0: Близнюки.
3: Контролюйте, дорогі близнюки, витрати і не піддавайтесь імпульсивним покупкам, бо сьогодні захочеться.
1: А багато людей ходять в шопінг-моли і в торгівельні центри в понеділок.
3: Угу.
1: Бо після того, як всі в неділю там були, там всі тобі раді, майже нікого, то обережно, близнюки.
3: От, да.
0: Рак.
3: І стежте за тривогами, ще треба додати.
1: Це,
3: раки.
1: Це точно. А от раки захищають особисті кордони спокійно, але впевнено.
3: Угу.
1: От так от.
0: Лев.
3: Дозвольте собі трошечки відпочити від людей, від соціальної активності. Сьогодні можна.
0: Діва.
1: Чужі конфлікти. Діви хочуть втручатися в чужі конфлікти.
3: А я помітила, ми тут з Сережею, з звукачем сидимо, щось говоримо, ти починаєш оце підкидати хмиз.
1: Угу, сьогодні не треба хмиз, тримаємо при собі. Бережемо, діви, власний спокій.
0: Терези.
3: Виокремте роботу від особистого життя і знайдіть час для себе.
1: А якщо теща директор? От, не вийде.
3: Директор твого життя теща. Вітаю.
1: Окей.
0: Скорпіон.
1: Так, ну правда. Скорпіони, не кожна суперечка варта вашої енергії.
3: Угу.
1: Можна якось не витрачати енергію. Вчасно відступіть, будь ласка.
0: Стрілець.
3: Обговоріть фінанси, щоб уникнути образ і непорозумінь.
1: О, теж важлива тема.
0: Козиріг.
1: А от козироги сьогодні будуть, як це називається?
3: Що? Емпатичні?
1: Ні, жертви енергетичних вампірів.
3: О-о-о.
1: Да, не беріть на себе чужий поганий настрій. Кажуть, що триматися за гудзик треба, щоб енергію чужу не взяти на себе.
3: То про кота чорного, коли він дорогу перебіг, і тобі треба йти.
1: Короче,
3: що ти плутаєш?
1: Будь-які незрозумілі ситуації, грішним. Тримайтеся за гудзик.
0: Водолій.
3: Не перетворюйте відпочинок на список справ. У вас сьогодні якийсь такий лайтовий день намічається, водолії. Якщо ні, то щось поробіть, щоб він став таким.
0: Риби.
1: І ви тримайтеся за гудзик. Тільки за свій, будь ласка. Ну, якщо козиріг дозволить, за їхній. Не приймайте чужі негативи, негативну енергію рибулі на себе.
3: А ці якось, теж, не можна?
1: Тримайтеся осторонь.
3: А водичка все змиє,
1: Почекай, водичка.
3: Шо?
1: Я забув дів привітати з Нюхай.
3: Вітаю.
1: Дівулечки, хто сьогодні святкує день народження? Здоров'я, щастя. Хай нормально подарують грошей і ніхто не буде сатати нерви.
3: Все.
1: Отак, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
3: П'ятницю я тобі казала, обирай кіно. Або комедія буду рекомендувати, або романтик. Ти мені попередній раз сказав
1: комедію.
3: Правда,
1: ага.
3: Зараз будемо вдаряти по романтику. Романтичне кіно на вечір з другою половинкою. Або ж самотужки можна подивитися. Яке саме розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Від творців «Приват-24».
9: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
12: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
14: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: як Ліндукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 10:30. Що, обіцяла тобі порекомендувати романтичну кіношку на вечір.
2: Ну.
0: Вона тебе перенесе на років, так, тобі скільки зараз? 45?
2: 45.
0: Ну, на років 30 назад.
2: Так що ж я там дивився в 15? Ну, давай зараз я поки думаю.
1: Фільм на вечір. Дівчанка. Шоу.
0: Ладно, Астахов, у мої 15 років. У мої 15 років.
2: Ну.
0: Тому що стрічка 2006 року із Ченнінгом Татумом.
2: Про стриптизера?
0: Ну і про якого стриптизера?
2: Ну, якийсь
0: про шкільне кохання й танці.
2: Ага, як називається?
0: Фільм називається «Крок уперед».
2: А, ну це фільм, який зробив його знаменитим.
0: Угу.
2: Мене дружина декілька разів намагалася посадити дивитися цей фільм і постійно... У мене були справи.
0: Ну, я тобі хочу сказати так, що це дуже романтична така кіношка про добре, світле, перше, отаке коханечко. Його звуть Тайлер, він, знаєш, такий хлопець відривний.
2: Угу.
0: От, він там з друзяками залазить в школу мистецтв, його ловлять і дають 200 годин громадських робіт саме в школі мистецтв цій. От.
2: Ох, господи.
0: І він там шастає, помічає Нору, вона талановита балерина,
2: ага.
0: І він думає, що її балет? От мої вуличні танці, ось оце мистецтво. І ця Нора, виходить, в неї напарник щось там ногу трошки собі зламав,
2: угу.
0: І вона шукає того, хто зможе її підтримати на танцювальному конкурсі.
2: А це Ченнінг Татум, він завжди, да, мускулісти, кубіки преса?
0: Ну, звичайно, мускулісти. А ти що думав, який? Він народився, він з мамки таки вистрибнув. Вже одразу
2: потиснув руку акушерку,
0: да.
2: Акушерці сказав дякую,
0: да.
2: І пішов крок вперед.
0: Крок фільм, вперед, абсолютно правильно.
2: Я просто його пригадую вже по бойовиках. А фільм, який став...
0: А це романтично.
2: Да, з якого він починав, я не знаю, мускулісти і там.
0: Ну, я тобі хочу сказати, що вони там такі танці викрутаси влаштовують, що там можна вхекатися не гірше, аніж в бойовиках у тих, що він далі знімався. Тому підготовка у нього майстер-клас нормальний.
2: Так.
0: От. І ця головна героїня Нора каже... Ти що, такий тут крутий ходиш? А ну давай, потанцюй зі мною. А він думає, та я можу нижній брейк, та я можу на вусі крутитися. Що мені той балет? І коли вони разом поєднуються, вони розуміють, наскільки обидва мистецтва круті, як це круто на вигляд, коли це все поєднується, і найосновніше зароджується почуття.
2: Угу. Господи, слава Богу.
0: Брудні танці бачив?
2: Брудні танці бачив.
0: Ну, то було раніше.
2: Навіть пісню з брудних танців дружина сказала, що буде перший танець на нашому весіллі під неї. Ну, танцювали, що?
0: Да, і ти підтримку робив отак Альоні?
2: Ні, на цьому моменті я попросив діджея нажати «стоп». І ми повернулися за стіл. Окей, отже, крок вперед, романтична історія, на вечір саме те, що треба.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Так, дивимося, що наобіцяли на сьогодні синоптики. На заході без істотних опадів температура плюс 22, в центрі хмарно, плюс 20. На сході похмура погода, місцями дощ і 27 з плюсом. На півночі хмарно і плюс 20. На півдні та в Криму невеликі опади, плюс 27. У Києві сьогодні плюс 20 і хмарна погода без дощу.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:37 в Україні розробляють соцмережу винятково для жінок. Ми з Остаховим ось цілий ранок вас запитуємо, як її назвати, на вашу думку. Я пропонувала жіноча парилка, щоб ми, дівчата, могли паритися з різних приводів і могли перемивати кісточки там. Публічним особистостям, да, друзям, ну, да, чоловікам.
2: Чоловікам.
1: Да.
2: Олександра пропонує...
1: Ми запитуємо, як би ви назвали соціальну мережу для жінок.
2: Да, Олександра пропонує мережа Трендос. Такий варіант. А Юра пише ПГД.
1: Що?
2: Плітки гарних дівчат, він розшифровує.
1: О, ну слухай.
2: Піду посиджу в ПГД.
1: Піду посиджу в ПГД.
2: Це таке відчуття, що тебе в поліцію забрали, знаєш, на добу в ПГД.
1: Да, тобто GPT тебе не лякає, а ПГД лякає.
2: ПГД лякає.
1: Ладно. Олександр Віталійович каже все просто. Всі жінки-відьми. Отак і називати соцмережу.
2: Ага.
1: Ну це серіал відомий, жіночий, про трьох сестер, які... От, і так
2: ще, ще Влад Дарвін пісню написав потім про трьох сестер, да?
1: Ти думаєш?
2: Аманда Лінда і Рос, ну ага. Це ж звідти. А, Зміюшня Валеріївна пропонує, Зміюшня.
1: От з приводу Зміюшні, Дмитро теж підтримує таку ідею і каже, назвав би Снейкбук. І навіть логотип намалював. Така книжка, і з неї отак от Зміюка, знаком таким запитанням в інший бік дивиться.
2: Ну, у дівчат по-іншому. Дівчата для Снейкбука стирять з аптеки оцей змія і рюмка, розумієш?
1: Тільки вона має бути трошки придушена, знаєш, так звисати з чашки.
2: Да.
1: Тьома каже, соцмережа, ой, все.
2: О, оце нормально. Ну, у мене є на десерт, в принципі, мені найбільше сподобалось, мені всі варіанти, але просека грам – це... Дійсно.
1: Прям по добре,
2: да? По-дорослому.
1: Можемо.
2: Окей, да. Ну, розробники, беріть на озброєння, якщо нам вийде якесь роялті, теж будемо вдячні. 10:39, добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А-ча-ча-ча-ча-ча. Ча-ча,
2: що за ча-ча-ча? Що за Влад Яма фантомний в вас
1: вселився? Не Влада Ями. Я вчора була на концерті у Павла Миколаєвича Зіброва. І це я зараз наспівувала його нову пісню «Чаклунка».
2: А ви що?
1: Да, незабаром буде прем'єра. Давай взагалі про концерт розкажу. Хто там був? Що я бачила? Що було за лаштунками?
2: Як Зібров?
1: В чому він вийшов на сцену? І чи міцно потім обіймався? От,
2: добре.
1: Давай за 5 хвилин поговоримо.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 8

0: на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Юніт Хо. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Ти просто зручна, а не заручена.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, Люся вчора побувала на концерті Зіброва.
0: Да.
2: Просто небо, open air, можна сказати. Да?
0: Прекрасний вечір. От, ага. Дуже переймалась, щоб тривоги не перервали наше перебування на концерті. От, все склалось, як потрібно. Як все було, розказуй.
2: Ну, давайте.
1: Що там у зірок? Вівсянка!
2: Розпочнімо з того, що ти товаришуєш з донькою Павла Зіброва, з Діаною, так би мовити, затісалася в довір'я до родини Зібрових.
0: Ти хочеш сказати, що я зміюка, яка всунула свої пазурі? У мене щира дружба і любов до Павла Миколаєвича.
2: Добре, тоді розповідайте.
0: Двометрове щастя. Мужчина красень вийшов на сцену в ДНГ. Червоні брючки.
2: Так.
0: Сорочка атласна червона. І пинджак з трояндами.
2: О, чому, коли я так одягався на корпоратив, мені сказали, що я схожий на гватемальського сутенера.
0: Андрій, у тебе площа покриття в половину менша, ніж у Зіброва. Там 2 метри щастя.
2: Продовжуйте.
0: Вийшов на сцену. Дівчата пищать. Це капець.
2: Ви були серед них?
0: Звичайно. Я пищала тихеньким голосом, бо розуміла, що зранку з тобою доведеться говорити. Але прикол в чому, що... Аудиторія дуже різношерстна. Починаючи від малечі, мені здалося, там, не знаю, років 10, і закінчуючи дорослими дівчатками, які вже можуть все собі дозволити. Було Миколач, там і Хрещатик співав.
2: Ну, звісно, хіти.
0: І Марину, і Вуса Бренд, і за прем'єри в пісню Чаклунка, там ча-ча-ча-ча-ча-ча, отака вона. От, і важливо, що вийшов, коли він на сцену, подякував Збройним силам України, і Павло Миколач дуже любить різні історії розказувати.
2: Так.
0: І розказує, каже, їздив на виступ за кордон, збирати гроші на потреби Збройних сил України.
2: Да.
0: І в аеропорту, каже, його засмикали. Просто, от дайте сфоткаюсь.
2: А, в цьому сенсі?
0: Да.
2: А от. Я думав, сюди на перевірку.
0: Ні,
2: мужчина.
0: Ну слухай. І його приникали, от, щоб не смикали люди звичайні, але його знайшла прибиральниця. І підходить і каже, ви ж мій улюблений співак. Боже, я дуже хочу з вами зробити фото. В мене немає телефона. Зараз я нашого електрика Толіка покличу, щоб він нас сфоткав. От. Прибігає цей електрик Толік, вже готовий наводить камеру.
2: Ага.
0: І ця жіночка видає. Каже, ви ж мій улюблений співак. Михайло Поплавський.
2: Серйозно?
0: Виглядаєш? От, така от була історія. Ну, Павло Миколаївич, звичайно, це все з гумором розказує.
2: Ну, звісно, дозволили потім пройти по помитому, це не кожен, не кожній людині.
0: От. Ну, і одним словом, я тобі скажу так, що вечір був хороший, тривог не сталося, бо всі дуже переймалися з цього приводу. Щодо кількості людей, звичайно, хотілося більше. Але мені здається, що тут є моментики того, що тривоги, шахеди, т.д. і т.п. Але в будь-якому разі всіх, хто прийшли, ну, я впевнена, отримала масу задоволення, я в тому числі.
2: Да, ну,
0: задоволена, щаслива, повіймала 2 метри щастя за лаштунками. Чого ти не питаєш про це?
2: Я бачу просто, що навіть ці, от як від вуз трошки, ну, подразнення шкіри, я от хотів на цьому акцентувати.
0: Дякую.
2: Наскільки моцно обіймається Зібров, давайте.
0: Ну, моцно настільки, що в мене можуть пробитися вуса.
2: Ну що, Миколаєвичу привіт, клас!
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
12: Реклама.
13: Мелодія.
12: Мелодія FM. Мелодія FM.
14: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11-та в Україні, де немає світла, через, у тому числі через погодні явища, звісно, через обстріли русні. Про це і не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу проживленням. Частина споживачів у кількох областях України залишилася без електропостачання. Через сильний дощ і грози знеструмлення фіксують у Миколаївській області. Після російських ударів нові відключення є також на Запоріжжі, Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики просять обмежити користування потужними електроприладами ввечері з 18 і до 22 години. Далі про ворожий терор. На Харківщині російські загарбники вдарили дроном по цивільному автомобілю на дорозі між Золочевим і Дергачами. Внаслідок влучання одна людина поранена. В Одесі окупанти атакували склад одного з дистриб'юторів ліків. Виникла пожежа, на місці працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає. Це вже четвертий склад фармпродукції, який росіяни атакували від початку вересня. Далі про ситуацію на кордоні. Роботу пунктів пропуску можуть тимчасово призупиняти під час повітряної загрози. Це робитимуть, якщо російські дрони або ракети рухатимуться у напрямку державного кордону. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Людей у таких випадках розосереджуватимуть, аби уникнути скупчення та зменшити ризики. Пошкоджені пункти пропуску нині відновлюють, служби розчищають завали, ремонтують конструкції, щоб якнайшвидше поновити рух людей і транспорту. Сьогодні день танкових військ. Українські танкісти – сила, міць і сталевий характер нашої армії. Щодня вони виконують бойові завдання, знищують техніку та позиції ворога, підтримують піхоту і захищають українську землю. І на сам кінець, українка Ярослава Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Дніпрянка здолала планку висотою 1,99 м. Додам, це був перший абсолютний чемпіонат світу. Відтак Магучих поки єдина володарка цього титулу. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: Повертаючись до стрибків у висоту, до звитяги нашої Ярослави Магучих. Юр, а ти, ну, пам'ятаєш, да, як цей стрибок, може, Люся теж бачила, коли розганяється атлет так. або атлетка, і потім, немов спиною, долає цю планку.
3: Так, так.
1: Я прикол бачив десь на Євроспорті, що до цього, до там якогось 80-якогось року, не спиною, а животом перелітали. І потім по приколу один німецький атлет зробив, а я от по типу, по приколу, зроблю от так от. І всі, робили, всі почали що, зрозуміти, що так зручніше.
3: Боже, Астахов, мені так жаль тебе, що чому? Ти скільки років тренувався стрибати в воду пузяка? І все ж даремно, треба було...
1: Коли ці змагання будуть?
3: Нема таких змагань, не написали, не вигадали
1: бомбочка
3: ще.
1: І солдатиком можу, пузяком можу, так що... Я, Олімпійський комітет, ну тут людина тренується.
2: Ну, знов-таки, вони ж кіберзмагання хочуть ввести в Олімпійські ігри, то чому таке не ввести?
1: Я бачу, Юра теж вміє бомбочкою так стрибнути.
2: Солдатиком.
3: Ладно. Розслабились тут без мене.
1: Да, ну, а Люся на тарзанці, знаєте, це на річках.
3: Я не буду зараз робити оцей кліч.
1: Давай про погоду краще пару слів.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Я дивлюся, вже налаштувалися, що я зараз їм тут буду це все в тарзанці.
1: Угу.
3: Угу. На бедрені пов'язки теж не чіпать мені. На заході, без істотних опадів, температура повітря до 22. У центрі хмарно, повітря прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно, місцями можливі короткочасні дощі, тут 27. На півночі до плюс 20, знову ж таки, хмарно. На півдні та в Криму невеликі опади, плюс 27. І у Києві сьогодні хмарно, близько 20 градусів тепла.
1: Да. Ну, коротше, погода нормальна, не так, що прям спекотно. Ну, і...
3: Льотна?
1: А, льотна, дуже хороша.
3: У нас завжди так запитували, льотна, не льотна?
1: Да, нормально, он цукерка взльотна на обід у нас
3: було
1: є,
3: таке,
1: до речі.
3: Да.
1: Так, про погоду все. Далі у нас найкраща музика 90-х і нульових. Завтра, 8 ранку, Вівсянка шоу «Новий старт». Обов'язково почуємось. Па-па.
3: Цьом-цьом.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це тобі 80 років на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
4: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096-17-42-749.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. It's my life. It's my life. It's my life. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Ти просто зручна.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники обстріляли Прилуки на Чернігівщині. Загинули троє людей, ще семеро поранені. Є пошкодження у житловій інфраструктурі. Тим часом у повітряних силах попередили. Росія готує нову хвилю ударів. Атака може тривати увесь день. Зараз дрони атакують Одещину, але загроза залишається для північних та східних областей. Далі про пальне. Ціни на українських АЗС знову зросли. Деякі великі українські мережі переписали цінники. Подорожчав і бензин, і дизпаливо. Вартість 95-го бензину коливається від 84 до 89 гривень за літр. Додав і дизель. За нього доведеться викласти від 95 до 100 гривень. Подорожчало і преміум пальне. Діапазон цін на автогаз від 43 до 45,5 гривень. Тепер про візити. До України з першим візитом прибув спікер Палати представників парламенту Японії. Цей візит дасть можливість японському політику особисто побачити наслідки російської агресії та почути про потреби України. У планах – переговори з українськими високопосадовцями про подальшу підтримку України і нові можливості співпраці між парламентами та державами. Далі про мандрівки. Залізничники запускають додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті» сполученням «Київ-Луцьк». Він курсуватиме у вихідні – з 18 по 20 та з 25 по 27 вересня. На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові та Рівному. Додатковий рейс має полегшити поїздки між Києвом і Волинню. І наостанок, уперше в історії шаховий турнір відбудеться в Антарктиді. У січні 27-го року Міжнародна федерація шахів організує найекстремальніші змагання. За перемогу змагатимуться шестеро гросмейстерів із шести континентів. Ідея виникла після того, як з'ясувалося, що Найджел Шорт вигравав турніри на всіх континентах, крім Антарктиди.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Від творців «Приват-24».
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
8: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
4: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
3: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy Day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер». Друзі на полі.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
14: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
13: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погодні вибрики. Тиждень в Україні розпочався прохолодою та невеликими дощами. А вже із середи прийде потепління. Завдяки південним вітрам на нас чекає тепла, суха та малохмарна погода. Перше бабине літо. Адже вже з 21 вересня синоптики прогнозують відчутне похолодання та дощі. Далі про освіту. Профільне відомство розробило рекомендації для шкіл на випадок тривалих повітряних тривог. Закладам пропонують використовувати три базові моделі – очну, комбіновану та дистанційну – з можливістю оперативно змінювати формат залежно від безпеки. Якщо в укритті є належні умови, навчання може тривати там. Адаптувати навчальний процес школи мають від завтра. Тепер вісті з парламенту. До Верховної Ради надійшло подання на звільнення в генпрокурора Руслана Кравченка. Парламент розгляне ініціативу невідкладно, відповідно до встановленої процедури. Завтра документ винесуть на розгляд у сесійній залі Верховної Ради. Далі про безпеку. Польща планує пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб уникнути небезпечних заторів. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск після нещодавньої атаки на локомотив «Укрзалізниці» поблизу кордону. За його словами, митники, прикордонники, поліція та військові мають максимально скоординувати роботу. Головне завдання – усунути скупчення транспорту, особливо вантажівок із пальним, які у нинішніх умовах стають надто вразливою мішенню. І на сам кінець, в Умані під час святкування єврейського Нового року в паломниці з Ізраїлю народилася дитина. Загалом цьогорічне відзначення юдейського Нового року об'єднало 45 тисяч хасидів. Все пройшло спокійно та без значних інцидентів. Напередодні ввечері паломники почали виїжджати із міста. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Отже, глобальне дослідження вчених зі Стенфорда.
8: Ну.
7: Вони дослідили, скільки в середньому у нас сексуальних партнерів по життю. Це 10,5 сексуальних партнерів протягом життя. Мені цікаво, а що це, от, ну, наприклад, 10, а що це половинка партнера, як це?
8: Оце половинка та, з якою ти залишаєшся потім на все життя, Андрій.
7: А я думав, 0,5 партнера, це, знаєш, коли дівчата кажуть, ой, воно не риба, не м'ясо, ні то, ні сьо.
8: Тільки мучилися.
0: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
12: Ти просто зручна, але заручена.
13: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Україна отримає понад 840 мільйонів доларів від Світового банку під гарантії Канади. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Гроші спрямують на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати. Далі про освіту. Ще є час, щоб вступити до коледжу. Кампанія триватиме до 15 жовтня, нагадують у Міносвіти та науки. Абітурієнтам слід цікавитися про додатковий набір безпосередньо у навчальному закладі. У нагоді може стати і офіційний сайт «Вступ-2026». До слова, до коледжів влітку вступили понад 74 тисячі охочих. СБУ викрила інформаторку ворога, яка готувала удар по центру Дніпра. Місцева безробітна передавала російським спецслужбам дані про потенційні цілі, зокрема будівлі держустанов у центрі міста. Жінка приховано фотографувала об'єкти, передавала інформацію куратору та звітувала про наслідки попередніх атак. Зрадниця під вартою, їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Далі про мандри. Зі Львова до Ужгорода від завтра почне курсувати модернізований електропоїзд. Як кажуть залізничники, це один із найпопулярніших маршрутів. Для комфорту пасажирів у салоні встановили нові м'які крісла, кондиціонування, вай-фай, розетки, кріплення для велосипедів, сповивальні столики, а також торговельний автомат зі снеками та напоями. І наостанок про теніс. До топ-10 світового рейтингу увійшли дві українські спортсменки. Еліна Світоліна піднялася на 7-е місце, а Марта Костюк уперше в кар'єрі увійшла до першої десятки та посіла 10-ту позицію. Ще 4 українки розташувалися у 5-му десятку списку. Рейтинг очолила Єлена Рибакіна із Казахстану, яка виграла цьогорічний відкритий чемпіонат США.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Чіхуа-чіхуа.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба.

0: треба. Деталі на Lifestyle.ua.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80 років на всіх територіальних мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне. Обіцяю.
6: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на Metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
8: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранень. Їх госпіталізували. У місті виникла пожежа. У Херсоні окупанти вдарили безпілотником по одній з лікарень. Одна працівниця медзакладу дістала поранення. Далі вісті з парламенту. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав подання про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Остаточне рішення щодо його відставки парламент ухвалить на пленарному засіданні вже завтра. Саме тоді нардепи проголосують у сесійній залі. Тепер про допомогу. Литва посилює військову підтримку України. Щонайменше 25% свого ВВП країна зобов'язалася щороку спрямовувати на військову допомогу Збройним силам України. Крім того, прем'єри двох країн особливу увагу приділили посиленню обороноздатності України, захисту неба та антибалістичним програмам. Далі про наше виробництво. Від початку року Україна експортувала понад 330 тисяч тонн м'яса птиці. Це на понад 20% більше, ніж торік. Основними покупцями української курятини залишаються країни Євросоюзу, на чолі з Нідерландами та Словаччиною, а також Велика Британія та Об'єднані Арабські Емірати. Тепер про чтиво. 53% українців прочитали хоча б одну друковану книжку за останній рік. Згідно з опитуванням, найчастіше читає і купує книжки молодь. Водночас, після 40 років статистика помітно нижча. І наостанок новий національний рекорд у 9 років. Киянка Евеліна Саркісян піднялася на всі 6 найвищих вершин українських Карпат. Усі маршрути підтверджені GPS-треками та відеозаписами. За словами батьків, юна рекордсменка вже має наступну амбітну мрію – зійти на найвищу точку Альп – гору Монблан. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Банкнота в 2000 гривень від сьогодні вже в обігу.
8: Дорогі мужчини, можете сьогодні нас, дівчаток, трошечки привітати з цією подією і як мінімум одного стусика і принести.
7: Ну, ти диви, що коїться, як ви.
8: А я вчора пригостила подружку кавою. Або, як кажуть мужчини, вбухала в неї купу бабла.
7: Ну, кави теж різні бувають, да, по ціні, правда?
8: Да.
7: Ну, тож бо. Коли ваш друг у вас позичає гроші, обійміть його сильніше. Можливо, ви бачите його востаннє.
8: Ну, да. Таке теж бува.
5: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова.
7: І Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
10: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
5: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Ти просто зручна.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Рекомендація засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 12 збільшилась кількість постраждалих у Прилуках на Чернігівщині. Зранку по місту російські загарбники випустили ракету «Бандероль». Загинули троє людей. Пошкоджені склади та споруди поруч. Завтра у Прилуках день жалоби. Крім того, у Слов'янську на Донеччині через авіаудар РФ пошкоджені три приватні будинки. Далі про всеукраїнський реєстр житла для переселенців. Його запуск перенесли на 27-й рік. Затримка пов'язана з технічною складністю проєкту. Реєстр має об'єднати дані із 7 різних баз. Лише після цього переселенці зможуть в одному місці бачити доступне державне та комунальне житло і подавати заявки. Тепер інформація для столичних автомобілістів. У Києві частково обмежать рух південним мостом через ремонт асфальту. Обмеження почнуть діяти завтра з 14-ї години і до вечора п'ятниці. Ремонтуватимуть першу смугу в напрямку Корчуватого з лівого на правий берег. Рух транспорту спрямують крайньою лівою смугою. Далі про харчі. Без картоплі не залишимось. В Україні цього року очікують понад 12 мільйонів тонн овочу. Цього із запасом вистачить для внутрішніх потреб, адже ми споживаємо лише близько 2,5 мільйонів тонн на рік. Нині ж триває активний збір врожаю. Тож середня вартість знизилася до 14 гривень за кілограм, а в окремих господарствах закупівельна ціна впала до 12 гривень. І наостанок, на острові Хортиця у Запоріжжі знайшли язичницьке святилище. Це кам'яна споруда, якій 5 тисяч років. Науковці кажуть, наші предки добре попрацювали. Камені незвичної плоскої форми, а щоб витисати таким, потрібні були вміння і час. Святилище – прообраз древніх храмів просто неба. Язичники пов'язували такі з культом сонця і зародженням життя.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 20.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Отже, глобально.

0: унікальне дослідження вчених зі Стенфорда.
1: Ну.
0: Вони дослідили, скільки в середньому у нас сексуальних партнерів по життю. Це 10,5 сексуальних партнерів протягом життя. Мені цікаво, а що це, от, ну, наприклад, 10, а що це половинка партнера, як це?
1: Оце половинка та, з якою ти залишаєшся потім на все життя, Андрій.
0: А я думав, 0,5 партнера, це, знаєш, коли дівчата кажуть, ой, воно не риба, не м'ясо, ні то, ні сьо.
1: Тільки мучалися.
2: Вмикайте завтра Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Повну версію Вівсянка Шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та продуктами лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
9: То було незвичне літо, на медахів дикім цвіть, на траві росою миті настоялося.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: життя. Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Майже 6 тисяч людей виїхали з небезпечних районів Донеччини упродовж минулого тижня. Серед них 350 дітей. Людей забирали 12 евакуаційних груп. Також евакуація триває на Дніпропетровщині, Херсонщині та Харківщині. Далі про допомогу. На Дніпропетровщині завершують будівництво двох нових водогонів та систем водовідведення. Проєкти перебувають на фінальній стадії та забезпечать якісною водою майже 30 тисяч мешканців регіону. Будівництво інфраструктури розпочали у 25-му році після руйнування Каховської ГЕС. Після реалізації проєктів громади отримують повноцінну інфраструктуру, якої не було у більшості населених пунктів. Відзавтра у столиці почнуть впроваджувати червоний режим світлофорів під час щоденної хвилини мовчання о 9 ранку. На першому етапі ініціатива об'єднає 18 об'єктів у центрі. Червоний сигнал світитиметься для усіх – водіїв, пішоходів та велосипедистів. Також на одну хвилину зупинятиметься громадський транспорт. Водночас ці правила не діятимуть, якщо оголошена повітряна тривога. Далі про армійське. До військових частин ще можна повернутися за спрощеною схемою. Для військових, які самовільно залишили частину, лишається 6 днів, нагадують у сухопутних силах. Правила не стосуються тих, хто втік до 12 червня. Охочі можуть повернутися в обраний підрозділ зі збереженням усіх соцвиплат. І наостанок про Євробачення. Уже відзавтра охочі музиканти можуть подаватися на участь. 15 вересня почнуть приймати заявки. Чекатимуть до 2 листопада. Пісенний конкурс прийдешнього року прийматиме Болгарія. Її представниця виграла Євробачення у Відні. А ось наша виконавиця Лелека з піснею «Рідні» посіла 10-те місце.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 20.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Банкнота в 2000 гривень від сьогодні вже в обігу.
3: Дорогі мужчини, можете сьогодні нас, дівчаток, трошечки привітати з цією подією і як мінімум одного стусика і принести.
12: Ну ти диви, що коїться, як
3: шо?
12: Ви.
3: А я вчора пригостила подружку кавою. Або, як кажуть мужчини, вбухала в неї купу бабла.
12: Ну, кави теж різні бувають, да, по ціні, правда?
3: Да.
12: Ну, тож бо. Коли ваш друг у вас позичає гроші, обійміть його сильніше. Можливо, ви бачите його востаннє.
3: Ну, да. Таке теж бува.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Кліндухова
12: і Андрій Астахов.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/1993.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. Ти просто зручна, а
1: не заручена. Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про скорботне. У Прилуках на Чернігівщині завтра жалоба за загиблими внаслідок удару по складах. Ворог обірвав життя 3 людей, а число поранених зросло до 13. Окупанти атакували місто ракетодронами «Бандероль». Далі про освіту. У школах від завтра запроваджують нові моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог. Їх три – очна, комбінована і дистанційна, з можливістю оперативно змінювати формат залежно від безпеки. Якщо в укритті є належні умови, навчання може тривати і там. Тепер про безпеку. До окремих ЦНАПів у Києві потрапити можна буде і під час жовтого рівня тривог, повідомили у столичній адміністрації. Працюватимуть в укриттях, підвальних та цокольних приміщеннях. А ось якщо небезпека буде червоною, доведеться зачекати відбою. Центри не функціонуватимуть. До речі, у столиці нині захист облаштовують на деяких АЗС, а місто збирається подбати про укриття на зупинках. В Україні очікується різка зміна погоди. Із 16 по 20 вересня запанує бабине літо з температурою до плюс 26. Щоправда, з 21 числа синоптики прогнозують відчутне похолодання. А наприкінці місяця можливі перші заморозки на ґрунті до мінус 1 градуса. Найперші їх відчують жителі Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. І наостанок. Археологи знайшли трипільське житло у Гусятині на Тернопільщині. Науковці припускають, що знахідка може бути частиною цілого поселення орієнтовною площею близько 1 гектара. За попередньою версією, трипільське поселення розташовувалося над річкою Збруч. Місцевість із 3 боків захищена урвищами та схилами, а потрапити до поселення можна було з одного боку. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 20.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

вами. Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Від творців «Приват-24».
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат Вайв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Мелодія
3: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Отже, глобальне дослідження вчених зі Стенфорда.
7: Ну.
6: Вони дослідили, скільки в середньому у нас сексуальних партнерів по життю. Це 10,5 сексуальних партнерів протягом життя. Мені цікаво, а що це, от, ну, наприклад, 10, а що це половинка партнера, як це?
7: Оце половинка та, з якою ти залишаєшся потім на все життя, Андрій.
6: А я думав, 0,5 партнера, це, знаєш, коли дівчата кажуть, ой, воно не риба, не м'ясо, ні то, ні сьо.
7: Тільки мучалися.
3: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова
8: і Андрій Астахов.
3: Ранкове шоу на Мелодії.

0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія ФМ.
0: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Don't worry, be happy.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
11: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
12: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
13: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
14: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
13: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Підірвати світ землі. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeSell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeSell.ua.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України у мережі «Фокстрот». Деталі продавців, консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, діють обмеження та застереження.
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Банкнота в 2000 гривень від сьогодні вже в обігу.
7: Дорогі мужчини, можете сьогодні нас, дівчаток, трошечки привітати з цією подією і як мінімум одного стусика і принести.
6: Ну ти дивись, що коїться, як ви.
7: А я вчора пригостила подружку кавою. Або, як кажуть мужчини, вбухала в неї купу бабла.
6: Ну, кави теж різні бувають, да, по ціні, правда?
7: Да.
6: Ну, тож бо. Коли ваш друг у вас позичає гроші, обійміть його сильніше. Можливо, ви бачите його востаннє.
7: Ну, да. Таке теж бува.
4: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова.
6: І Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. I could stay awake just to hear.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
16: Отже, глобальне дослідження вчених зі Стенфорда.
17: Ну.
16: Вони дослідили, скільки в середньому у нас сексуальних партнерів по життю. Це 10,5 сексуальних партнерів протягом життя. Мені цікаво, а що це, от, ну, наприклад, 10, а що це половинка партнера, як це?
17: Оце половинка та, з якою ти залишаєшся потім на все життя, Андрій.
16: А я думав, 0,5 партнера, це, знаєш, коли дівчата кажуть, ой, воно не риба, не м'ясо, ні то, ні сьо.
17: Ні, ну, може бути такий варіант.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
17: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
15: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка

0: Слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія ФМ.
1: Ви слухаєте Мелодія ФМ. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Рекламний лікарський засоб перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
12: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

0: реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
3: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. А

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.